Care-i ciuciule, bă? Ce ne trebi surdăs? Mi dihărdă ce ne guliți migăs? Gulora gemere, bă? Gazam hu se martos? Raga uzele

Ruțun, kijua să dauzahe, pițhela picev să kepatijebat, tivze, dardimandulit rostarebistvistho. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.